För då tar det sig rätt. Vad ska jag se han bli sig och skrätt. Och det låst med sig av kanfor, det partien. Tog i skumma och det gött. Och mitt nix förlost i värld. Och så gammal, du hast gått nix.